Men det allerkuleste med den boka, det var coveret. For det var et foto av Leif Turell. En brun-oransje strikkegenser. Han sitter bak et gull fleik, slingerland trommesett. Sitter bak et gull fleik, slingerland trommesett.